0: I miss you ke pine mo nnate haholo ene ke o nketse yona metsotsong yene robedi pele go hora ya leshome e binwa ke Aliya pejana homono ka nyolwa le Boys to Men Dreams ka utlwa motho a nyolwa re bele he re tjapaletse ntwa ke re sidile wena o mamele nna fela e se o nno go tlo mona a tlo a ke gona go utlwa na botlhoko bodutsi kae ka pabima ke tsebe wa nkutla Fanny mali le thole ka mono ka velkomo gore hey ntshakana bale he ha o hopola za metling eno ngwanana ka utlwa o ntlhabolla hey ha o tsebe na be ke le jwa Matsi e mokwena ke lebile haholo ka mono ka 18 vile ka ngwathe a go ntse ke mametse sebeletso ya lesedi le go ja go sa ne di bulwa ka nnete motho o tsebe o phomolela go sasa ke letsatsi di a bula borofa bofedie bo ko koparanta ke koparanta morena mokgwanasi ka mokaratanda Heidelberg ke lebile haholo ba re hashtag re mmogo Ntswaki ke nna Matshiro ke o tshwere jalo ka metlha fela ka mona ka legatswana ka Alinton batho ba Alinton e o setse re tshutufa Alinton mo no dumelang he nko sina thi masiteng ka lady brand ka manyatseng ke le buile haholo ke ya bona le wena o mametse se ya moya le wena Maria mogothu ka mono ka Thabong ka manika Velkom e ntswakana mo hau ka mona ka Castro o mametse ha ntswakana hey Julia Boxberg ka mono ka Ramaphosa mai khotso hle ke o mametse ha monati ke na le pabalo moloisani le tuburoji brojis moloisani ke malo o maloisani se mo maloisani ke ndenzi ka mona ke le buile ha holo hlendenzeni ke le buile hle maye le ngwane na wesu ka mono ka Carltonville o hata mochini ka mono o hata mesi ya bo mme ka mono o night shifting jwale ga noma who are you e re ke fete ga ntsa ditšhaba a o tla jalo he jo ntswa ke itlhe mma wena ke o bone o le motla gore ntswa ke lešias wa lesedi FM molelo wa rona wa setšhaba ka ke nna Amelia kodisa motlhake o ne o le ka moo ka mo nkeneng ke le ka teng wena Amelia o sa tlala jale mmao a jege di ditlhong he o tseba ke re ke motho wa ditlhong a ke eme ka pela batho thulane mo phethekile bile ka mono ka Thabantsho majwe maswiu Branford mme wa banana o mametsi jalo mme wa banana o ma go bitsa ba lo ga retso a ke tsebe he ntswa kana ga leo ke na le wena Abel mogatla ga sethunya qwaqwa ke lebuile Siyabonga Ndumo ka mona ka Johannesburg o na le mphakiseng ba mametse tshebeletso ya lesedi lapeng ke mane qwaqwa e re ke bone fela mona ke fete be se ntse bile ke ya pineng Mohlophei Malindi ka moka Sasolburg dumela wena ngwane so ke lebuile go menagane o go ntse o mametse tshebeletso ena o e ratang ya lesedi ya ke re
1: hi mentsa ke tinyela se a na ke mo mametse ke le ka mona ka Eastern Cape alna ka alona fa ka mana ke makatla mothibedi
0: ke le buile makatla o yena ya o hatisa device go go tele buletse go se le itse le a hana empa ke sa rate ntho tse sna ke setsa go ibe seng ke kwala ibe ke kwala o dijo ha e monate go hang taba yenu ni
2: mma wena dumela bontsa ke mpesi o tswile a ke tswile ha ke mapapa
0: ya mapapa
2: ka mona ka bohloko mma wena hey
0: ya mapapa
2: ka o bona mma wena ka o shebela ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha
2: ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mametse sebeletswa le CDFM Ntswaki Elliot Mkambule ka kwakwa ka matsikeng dumela hle o mametse sia le moya bini tshotetse tuma ho le Paris ke u bone Ntswaki ke tshepang dibi ka botshabelo ke dutsile wena o fitlela ho reng ya o qetela me Ntswaki dumela hle le nna ke o tlomphile mama hlatsi ka ikageng Porchest Room le botshabelo mono di vimo le fiphahlane ke u bone wena ngwane se ke a leboa ho menahane le bohloko ntata nthatise leng tebogeng ka mona ka jamestena o sentswa ke hi Abraham Mokwena ke o lebuile le ngwanena weso motlo dumela dingane tshotetse jwala boholo kwakwa ke lebuile ha ngwe habedi ha raro ha nne ha hlano ha tshelela
3: Mentso ke dumela, dumela mole.
0: Dumela ntate.
3: Ke mametse ke le ka dipolasing tsa America ka mona. Ba bangata ba etse ba ka hore ke Chris Fontaine. Bakeng tsa business brown le Botterville. Ya buang ke Pakiso wa Maile. Ba motse ba mametse ba hore ke Paria Farm. Tango.
0: Thank you Pakiso ko utlwa hore e senang legata go tujwang.
4: Ba ke go mametse ntwaki. Ke malagase betleme mona face 7 ntwaki go mametse. Ha re so gare. Ha o tswa tlabelo hona re gale ya
0: le gale ya ba ba ponto le emetse ndo tse di tswa
1: ke mme se sa re moya ke nalo wena mo niso ke ketolo
0: okay ke bone motho a re gaola ke tsontse ke tlo disa pele yona pele ke tle ke tlo disa mo eketse ga re o re kiba gaola Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha